ničeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli u još jedan dan i još jednu polovicu tjedna. Pokrećemo zajedno. Kolega Alan Mornar je tu, nažalost ni Luka nije prispava ovo jutro. Tako da idemo mi zajedno na ovu kavu do 10.
3: Tako evo, danas nas, ja mislim, čeka puno lipši dan nego jučer. Jučer su na neke munje pritile ujutro.
2: Pazi, kratki rukav.
3: Da, tamo sam tijela reći, vidim da si odmah došla u kratke rukave jutros, tako da sigurno je već puno toga lipoga na nebu, ali to ćemo proći malo detaljnije kad se opustimo uzgo u pismu. Naravno, glazbeni urednik Želi Miškarpona je sastavio playliste kao i svakog jutra da uživate na početku dana, tako da startamo uz Marijana Bana. Amo ćemo.

0: Pa, jeli, nadalje. Tako da pripremite potrebne zalihe vode za svaki slučaj, naravno i za potrebe kućanstva, za potrebe poslovnih prostora, osigurajte se.
1: Tako je, mi ćemo vas osigurati s puno lipih pisama. Leonard Cohen je tu, Dance Me to the End of Love. Predivna stvar, slobodno pojačajte prije nego što krenete sist u auto ili radit.

0: oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Evergreen.
1: Koriandoli svih boja, koriandoli iz snova, kovitljaju se noćas u nemirnom zraku, u vjetru im je put.

glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako usnu.

0: Nastavljamo dalje s vašim malim oglasima. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Nudim usluge košnje trave na broj 092-353-1772.
0: Može.
1: Dođenja.
0: Do slušanja. Dakle, nude se usluge košnje trave 092-353-1772. Evo, 2/3 oglasa su iza nas, još 5 minuta smo tu s vama, vaše pozive i dalje čekamo na 663-7-0-0, pa javite nam se.

0: Nakon kratke pauze stiže nam novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Molim vas, bili ste mi ponovili ovaj zadnji broj.
0: Za košnju trave.
1: Tako je.
0: 092.
1: Da.
0: 353.
1: 353.
0: 17.
1: 17.
0: 72.
1: 72. Puno hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav, a tu smo još svega dvije minute. 663-700. Vi nam se javite. Netko je, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem sjeno kockastim balama s dostavom na adresu.
0: Uh-huh.
2: Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Može.
2: Hvala po nam.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se sjenu u kockastim balama, vrši se i dostava na kućnu adresu 091-603-1116. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: S obzirom da u Kninu jednostavno prodaje nema, ja se vraćam na onu staru, jeli, srednjovjekovnu trampu. Uh-huh. Pa dajem dva magarca mlada, siva, za jednu magaricu, par kunića vezreli za jednu ženku kunića, par gusaka za bar par tuka i tako dalje. Evo, suho meso recimo za domaću teletinu. Može i to, sinjsko suho meso. Ne smijete se, ali je stvarno ovo je tragedija. Zalost da ne kažem. Trošite hranu, ne možete prodati. Restorani kupuju odojke, svinja, ko zna otkud i kako, niti ukusa, niti slasti. Za moje se kradu kad petu. To je to, hvala lipa.
0: Broj telefona?
3: 091-488-2858. Hvala.
0: 858, lijep pozdrav. Evo, trampa je u pitanju, daju se dva magarca za magaricu, kunići za ženku, guske za tuke, suho svinjsko meso za domaću teletinu 091-488-2858. I bilo bi to sve u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, koji ćemo sada polako privesti kraju. Nema više poziva, 14:35, u nastavku našeg druženja svira nam glazba, potom su nam tu i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija i ne zaboravite na naš dnevnik koji je tu u 15 sati, danas ga uređuje vodi kolegica Nives Hladnić. Ostanite s nama.

0: U Drnišu traje mirno okupljanje u spomena ubijenoga Luku Milovca. Grad nikada nije govorio mržnjom, pa neće ni ovaj put. Iz nas progovaraju tuga i istina, poručuju organizatori. A evo što su rekli okupljeni građani.
1: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurno.

0: prisutan, da možeš biti kritičan prema sebi. Loš redatelj bi možda se totalno zatvorio i ne bi dopustio nikakvu promjenu na svojim idejama, makar to ponekad takva karakterna crta te može spasiti, jer možda imaš neku ludu ideju koja se svima čini luda i dok nije snimljena ne profunkcionira, tako da opet možda sad evo kažem to kao neku lošu stvar, možda je dobra u nekom drugom kontekstu.
1: Ovisi o situaciji, da, kako ispadne u biti na kraju.
0: Da, stvarno ovisi. Mislim da tu postoji ono puno vrsta različitih ono redatelja. Neki vole da se ne promijeni zarez u scenariju, neki vole više improvizirati, neki ono da. Jako je to.
2: I ima groznih filmova nastali i na jedan i na drugi način. I fenomenalnih filmova koji su nastali na jedan i na drugi način.
1: Evo, kakvi ste vi onda tip? Da vam se ništa ne mijenja ili da dopuštate neke promjene?
0: Ja volim da se improvizira, da se malo igra, jer uvijek imam osjećaj da nije to dovoljno dobro već ovako, a isto možeš imati nekakav plan i uvijek je dobro imati plan. Mislim, to je ono i za sve u životu. Imaš plan pa se prilagodiš u momentu, jer nema smisla postavljati nekakve neke baš stroge barijere, stroga pravila, ali opet bez tih pravila onda malo se ono bude amorfna neka masa bilo čega i
1: nastane kaos.
0: Da, može nastati. Mislim da se to isto može mijenjati u karijeri i da. Ali ono, ja i dalje mislim da ono Marko i ja nismo neki on ja i dalje mislim da smo mi jako early in the game i da smo ono jako mladi i to je u ovom filmskom sportu nekako. Ono, redatelj na kanu sa 40, a young new director, puno je drugačije nego u sportu, gdje se sa 30 godina si već ono...
2: Ili u muzici gdje možeš već starac, sa 15-16 godina punit arene, ono, jednostavno...
0: Justin Bieber, ono, u filmu to ne postoji, rijetki su slučaj, onog Xavier Dolan možda...
2: Ili ovaj što je sada dobio po onom Backrooms-u, 20 godina ima redatelj, ono film je navodno fenomenalan.
0: Dugi film,
2: da. Da, ali to je baš rijetkost.
0: To je rijetkost, tako da ono...
1: Moraš baš ubos šansu da ti se to dogodi.
0: Trebaš ubos šansu, ali zato jer treba puno iskustva, baš treba puno iskustva i ne samo tog nekog filmskog praktičnog, nego i životnog nekog iskustva. Ono, prije recimo na akademiji, da. Ne znam 100%, ali mislim da ono rijetko koji upadu nakon srednje škole, dok sad većina studenata je nakon srednje škole.
2: Ako se ne varam, prije na Akademiji dramske umjetnosti je bilo, zahtijevali su da prvo završiš barem preddiplomski na nekom drugom faksu i onda možeš doći studirati režiju. Što je zanimljivo, na primjer, dođeš sa više nekakvog životnog iskustva, jer često na setu ti nisi tu da razmišljaš o kadru ili o nekim tako umjetničkim aspektima, njih riješiš već prije u pripremi, nego moraš ono problem solvati uživo, moraš biti psiholog, moraš rješavati ono ko neki kviz da radiš ono, zapravo logističke bitke vodiš.
0: Kupikova kocka, jedna.
2: Da, tako da ono, možda ima kvalitet u tome da malo stari kreneš u to, opet kad si mlađi ne opterećuješ se nekim pitanjima, nego ti je to se neka igra. Tako da ne znam, vidjeli smo i ono, kolege koji su došli puno stariji su krenuli u film, pa je to sve bilo odmah pametnije i jasno ti je da ova osoba ipak ima životnog iskustva i čitalačkog i gledalačkog, a imaš onda ovo neki ljudi koji dođu sa 13 godina na radionicu i misliš si, ajme, ti ćeš biti zvijer, sad 23 ćeš biti ono, na kanu.
1: Kad stekneš to iskustvo. Ono,
2: baš, kad stekneš još iskustva, da, ono, nebo ti je granica, tako da.
3: I sami ste spomenuli da ste mladi filmski redatelji, jeste li onda vi skloni praćenju nekih jako rigidnih filmskih pravila, kao recimo, što ja znam, pravilo rampe, da se to ne smije nikako kršiti, da nekakve osnovne baš filmska pravila, jel se držite toga ili ste ipak skloni to možda malo savijati ili potpuno kršiti?
0: Pravila su tu da se krši. A ne, šanse. Mislim, svako pravilo se naravno može kršiti, ali naravno i na radionicama uvijek svima govoriš, gle, neka pravila trebaš naučiti, pa onda kasnije ti izbrijavaš šta god želiš, ali jako lako možeš vidjeti kada je netko nešto napravio kao neki stilski postupak, a kada je netko nešto napravio jer nema pojma i onda je, recimo, razbio pravilo rampe ili nešto tako slično.
2: Ali ono... Na. To je možda slično kao sa pisanjem, ono, subjekt, predikat, objekt moraju ići negdje u rečenici i ako to znaš razbiti na zanimljiv način, onda je to ritmično i ono, podržava neku emociju, ali ako ne znaš što raditi, samo si nepismen.
0: Isto tako je s filmom.
2: Da, ima nešto u filmu i slično muzici.

0: Kakav je trending?
1: Što je trending?
0: Trending?
2: Trending, mi smo trending, s nama su i dalje Karo i Marko i sa mnom je Vivija, ja sam Domagoj. Evo nas nazad. Zadnji smo pričali u eteru i spomenuli smo i akademiju, pa evo, koliko je po vama bitna akademija, koliko je bitno završiti akademiju i kao redatelj, možda i kao glumac?
3: Akademija? Akademija, mislim da je najbitnija iz razloga stjecanja nekih poznanstva. Gdje stvarno na akademiji su ljudi koji se tim bave i koji će se time baviti jednoga dana i tu ste vi sad neki mladi autori koji ćete se sada povezati i upoznat ćeš nekog snimatelja, upoznat ćeš nekog montažera, redatelja, scenarista, glumce, tako da je odlična baza za upoznavanje ljudi. Jel se može baviti filmom bez akademije? Apsolutno možeš i mislim da nije presudna, ali smo jednostavno Hrvatska malo tržište i mislim na akademiji je najveća koncentracija ljudi kojima se ti bave i ako ćeš se baviti time, poželjno je da ideš, ali mislim da nije nužno.
4: I mislim da isto bitno da nam pomenemo ne samo akademija u Zagrebu, nego i u Splitu, imaju u Osijeku i u Rijeci.
3: I Vern
4: također, apsolutno, ono, da, kao, znači, bilo koja filmska škola kao takva, ovo što Karlo kaže, zbog koncentracije ljudi i razmjenjivanja iskustva i ono to rastete skupa prođete neke, ono, bolne točke, ovoga, ali može se apsolutno bez.
3: I primoren si da to radiš svaki dan.
4: E, to isto kao, nešto, to, da, to kao motivacija stvar, te lagano popusti, a lijepo imati neki, ono, neku strukturu da. Koja ti ipak zada zadatak i strukturirano te vodi.
2: Neka obaveza.
4: Da, ali ono imaš kao zadatak.
3: Svaki semestar vježbe, ono, teorija filma, povijest filma, kao
4: sad znaš da ćeš, da, ako sad upišeš, znaš da za 3 mjeseca moraš snimiti jednu reportažu i jednu scenu filmske potjere. I to je to kao ono kad upišeš na prvoj godini režiju. Ali kad si sam, kad moraš sam sebe prisiliti da napišeš 5 stranica scenarija, uvijek odgađaš, uvijek ima neki drugi posao za obavit, joj sad trebam baš ovo, ono, i onda nikako da se nagovoriš.
2: Da, tu si pod režimom.
4: Da.
0: Mislite li da je upisna kvota za bilo koju našu akademiju možda prevelika s obzirom koliko nam je tržišta?
3: Dobro pitanje. Znaš kaj? Pa je. Za neke smjerove je.
4: A da, znači što isto tu stvar,
3: kao... To je tako teško reći, ono...
4: Je, zato što isto, možemo reći da je preveliko i premaleno, zato što ovoga neće svako koji je upisao nužno biti na svakoj poziciji i za sve, neki odustanu tijekom studija.
3: Apsolutno, neki odustanu, neki odluče se prebaciti na nešto skroz deseto.
4: Neki krenu jako na prvoj, drugoj godini, pa do kraja studija odustanu ili neko drugi procvjeta u to vrijeme i onda nekako da ih nisi primio, ne znam, 5 redatelja ili 12 glumaca, možda bi nekoga koje je trebao vremena da procvjeta, a tad se nije jako jasno vidjelo, ne bi bio kasnije. Znaš, ima ono isto puno poznatih redatelja, puno poznatih glumaca, snimatelja koji su 5 puta išli na prijamne i onda su tek upali i sad
3: ostali uspješni i sad se bave.
4: Da, imaju internacionalne karijere.
3: Ali ono, stvarno je veliki problem i to je to što masu mladih i njihovi roditelji su zabrinuti kao okej, okay, ako mi dijete upiše sad akademiju, a dobro, kaj nakon toga, ono, kao šta nakon toga, ti si diplomirani glumac.
2: Da, nemaš
3: šta zapravo
2: znači? Neku struku.
3: I to je užasno zastrašujuće i ono, dobro je na faksu biti uporan i isprofilirati se, da, jer dosta ljudi na glumi već ono na 3. i 4. godini glumi u nekim kazalištima, predstavama sa strane i ono, u serijama, filmovima, studentskim, ne znam.
4: Trnovit je put. Ali, na primjer, evo za kazalište specifično i glumu, moraš završiti 5 godina, to jest moraš diplomski studij završiti, pa možeš doći iz neke, sa neke druge škole. Moraš završiti diplomski studij, moraš imati tu diplomu da bi se mogao zaposliti u ansamblu. Na primjer, da. Dok za redatelja, ono, lakše se možeš provući bez diplome, montažer, isto snimatelj, apsolutno je dobro to imati, jer opet prošao si i dokazao si sebi da u nekoj strukturi možeš surađivati i naučio si ipak nešto. Ali glumci moraju, na primjer. I to je dosta trnovit put i opet netko čeka ono 5 godina i onda im padne u istoj godini i film koji završi na svjetskim festivalima i mega popularna serija na komercijalnoj televiziji, znaš, ono, odjednom samo...
2: Sve se posloži.
4: Da, da. Tako da neko ima valove uspjeha gdje odjednom je samo jako tražen, pa onda to isto i nestane tako.
3: Ovoga. Ali ima i puno ljudi koji završe i ono,
4: da,
3: ali tri godine se tražiš i skužiš, tu nema kruha za mene i...
4: Ali onda pitanje, upisna kvota, znaš, ja ne bih htio da mi neko već na upisnoj kvoti kaže ne može, uzmemo troje samo dobrih, jer će troje vas biti poznato. Pa mislim,
3: ne možeš ti to ne možemo znati. Na temelju da,
4: točno.
3: Tog intervjua kojeg tam imaš, ali ono,
4: it's tough. Ne znam, čini mi se da to što nisu promijenili upisne kvote dugo, možda znači da je ta man, ono...
2: Možda i funkcionira kako spada.
4: Možda. Možda smo totalno u krivu, totalno moguće.
2: Pa evo, rekli ste da je to nekakav rizik, kako su vaši roditelji reagirali? Mislim, od ranih dana ste u ovom poslu, ali...
3: Baš zato jer se nekako kao dugo bavimo time, nije bio samo neki ono prohti u četvrtom srednje, znaš, kao ja bi se bavio to... time, nego ono, i Marko i ja smo od osnovne škole i znam da su njegovi starci i moji starci bili dosta suportiv oko toga, nije baš da su nas gurali, ajde u medicinu, razmisli o tome i tome. Ono, mislim, smo
4: čak
3: bavili.
4: I ovo tu da neko se sjeti u četvrtom srednje da sad odjednom želi biti redatelj, pisac,
3: filmatelj,
4: to je isto jako rano i u redu je, kao ljudi ono, danas nešto otkriju i sutra su stvarno dobri o tome i pokrenu se, tako da ne želimo umanjivati ih ako tako ima, nego samo nama je bilo ono, od osnovne škole znamo da to želimo. Ja sam čak imao ocjene dovoljno dobre da idem u dobru gimnaziju, pa mi majka rekla kao ajde, ako da se ne hvalim, ali kao bilo je samo gle, ako to ipak bude bio samo hobi, odi u neku dobru gimnaziju da imaš da imaš dalje mogućnosti.
2: Za svaki slučaj,
4: da. Ali kroz srednju sam se bavio time, pa su onda zaključili pa bolje da se baviš nečime što te jako zanima nego nešto što je pod navodnicima dobar posao, jer isto ono čuješ netko je ono primarius u bolnici i ode sve jedno raditi u Njemačku, znaš, ono, kao, tako da život je svakakav ono dlakav i bolje da se boriš na nekom svom terenu nego da se boriš sa nečime što ovoga, netko drugi ti rekao da je dobra ideja. Ovoga. Pogotovo sad sa AI bi to, vidite, ljudi koji su uvijek govorili ono, nauči kodirati, to nema greške, sad odjednom velika
3: greška. Promijenilo se, da, to je baš ono, tržišta. Mi kad smo bili ono srednja škola, programiranje je bilo... Ono,
4: najsigurnija stvar.
3: Ko ideš u programiranje, tu si dobar, da. Tu su,
4: to i medicina, dobro, to je ono sigurno.
3: Ali evo, programiranje, ono, hrpi ljudi, čujem, ono, sa fera i to, kao, vrum, pada, teško.
0: Spalo.
4: Mislim, mi ćemo isto, ono, ko zna šta će biti sad sa svime time, ono, da. Šta će
3: još
4: se,
3: nije.
4: Da.
0: Pa, evo, spomenuli ste i srednja škola. Koliko je vas srednja uspjela pripremiti za jednu potpuno abstraktnu branšu kao što je umjetnost? Je li vam uopće pomogla?
4: Ovo je zanimljivo, da. Karlo je baš išao...
3: Ja sam ti išao u grafičku školu. Smjer medijski tehničar. Tako da ta srednja škola mi je pružila neke osnove što se tiče montaže, snimanja, fotografije, neke povijesti filma, što mi je ono, značilo i ostao sam zainteresiran. Mislim, ciljeno sam upisao tu srednju školu jer me tad već zanimala ideja se baviti filmom.
4: Nećemo
3: vezano za to, tako da nisam baš imao ocjene za gimnaziju. Onda sam završio u grafičkoj i šala od grafička, bilo mi je odlično. Stvarno je.
4: Da, ne, baš ono, ja znam kad smo pričali u srednjoj, ja sam imao za zadaću nešto, fizika, nešto, a ti si imao fotografirati 10 fotografija na temu ovoga. I ti si isto s time mučio i cijeli dan bi ono proveo na terenu fotografirajući samo 3 fotografije takve. I meni to bilo, ajme, ja bi sad išao ono, u polje fotografirati sa te neke pejzaže lijepe. Ali, što ću reći, naprijed gimnazija ti pripremi to da se baviš nečime ovoga, kao u organizacijskom smislu, taj neki problem solving koji zahtjeva film, i filmska umjetnost, ili kao organizacijski nekakav ta orijentacija u mozgu da se samo stalno posložen oko svega pripremljen i organiziran pomogne jako puno u pripremi.
2: Dobro, dođe baš u toj organizaciji.
4: Kad imaš u jednom danu do ono 20 kadrova za snimit, pa ti malo lakše si organizirati to nešto ovoga.
2: Znači ne u kreativnom dijelu koliko u samoj logistici.
4: Točno, da, ajmo reći logistika je to. A i ono, upornost, jer kao opet pokušaš neki prosjek održati, mislim, to je kao škola, kad neko kaže joj, kad će mi ovo trebati u životu, kao prvo, neka će ti trebati i kapnut će ti ono, na um neka informacija koja ti se možda sad ne čini relevantna, ali više od toga ti treniraš mozak u tom trenutku da se baviš nečime što te možda ne zanima i što ti sad muka. A to će biti ostatak života. Morat ćeš se baviti nečime, kad pripremaš film, stvari koje su usko vezane za film, neke stvari ti se ne da raditi. Organizacija materijala u projektu, ono nakon što snimiš gigabajti, gigabajti, ili ne znam šta već. Ono,
2: pa koji je najteži dio, koji je vama najteži dio kod tog snimanja? Uf, dio procesa snimanja. I koji najmanje volite? Ono?
3: Najteže, šta bi bilo najteže? Pa svaki ima svoje ono, pros and cons, ali mislim da je... Znaš što je najteže? Najteže je u biti pisati, zato jer ja mislim da pri pisanju toliko ti je otvoreno polje, to je ono, u slikarstvu bi bilo ono prazno platno. I bilo šta može sad tu nastati. A ipak kada montiraš, ipak je taj materijal nekako snimljen, kao imaš Lego kockice ispred sebe koje možeš slagati, da. A ovo kada pišeš, to može otići ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i možeš se potpuno izgubiti, možeš potpuno zapetljati, a ipak kada si već u snimanju, tu su neki glumci, tu su neki ljudi s kojima pričaš, ono, postavljaš ih u scenu, montaža je isto, kao što sam već rekao, već postoje to snimljeno što slažeš, ali ono, pisanje je baš,
4: Da, pisanje i možda prva verzija montaže, kada prvi put posložiš stvari, pa ne funkcioniraju baš još najbolje, i onda se pitaš, je, možda bi se trebao ostaviti snimanja za uvijek, i onda shvatiš, a ne, pa ovo treba skratiti, ovo ipak možda malo višak, odjednom ritam počne biti bolji, ima neke stvari više smisla emocionalno, i onda ipak nije to toliko grozno. Tako da ta prva montaža ubije u pojam, jako je bolni trenutak, i to pisanje gdje stvarno je sve moguće, i opet napišeš prvu verziju i misliš se, ne znam ništa, ovoga, da.
0: Jako puno ljudi komentira, mislim, ljudi, redatelj, jako puno komentira da nakon što se izmontira prva verzija, da bi se to trebalo staviti na neko vrijeme da se vama slegnu dojmovi. Koliko je to moguće u tempu na kojem naša industrija funkcionira?
3: Pa, znaš šta, mislim da teško je sad uzeti neku veliku pauzu, uzeti pauzu si priuštio 3 mjeseca od materijala ili nešto tako, ali svakako mislim da je zdravo, i Marko ja smo to naučili na svojoj vlastitoj koži, uzeti barem pauzu tjedan dana ti već puno znači. Ono, kad si nešto toliko intenzivno u tome i gledaš taj materijal, i snimio taj materijal, montiraš taj materijal, čak i da 3 dana odmoriš, malo osvježiš svoje oči i misli i ono, možeš to pogledati.
4: Mozak,
3: da.
4: Postaneš objektivniji.
3: Zamislite,
4: sad provite riječ bitno, 500 puta, prestane imati značaj ikakav. Ono. Da, ili pjesmu kad slušate ono, na repeatu stalno, pa
3: ne hita.
4: Ništa više. Da, nije to. Ali isto ovo kao u industriji, sad je to kratki film koji je finansiran od strane HAVC-a, pa onda to nema neki rok za isporuku odmah mjesec dana kasnije, pa se može uzeti malo veća pauza, ili kad se za faks snima, pa imaš idući tjedan ispit
3: rok,
4: i moraš jednostavno isporučiti nešto, ili je to reklama za cijelu kampanju za megakorporaciju, pa mora biti smontirano već idući dan ili šta već, pa onda kako koji projekt isto ti dopušta odmak, ali onda zato ako znaš da nećeš imati puno prostora kasnije, pripremiš se više i to onda naučiš ono kad se opečeš zapravo na tim nekim kratkim rokovima i to.
2: Koji je vama cilj neki u svojem poslu? Možda neki film dugometražni, veliki, uspješan ili serija ili...
3: Pa svakako mislim da je Marko i meni dugometražni film i bavit se i seriju bi volio reći. Ono, mislim da ono kako jesmo stvarno od osnovne škole nekako u tome, volimo dosta sve aspekte toga. Ono, i ne mogu sada reći, san mi je snimiti jedan dugometražni film jednog dana, ono, htio bi i dobru seriju napraviti i dokumentarnu emisiju. Ono, da, stvarno volimo se baviti time u različitim formatima i formama i mislim da je ono ljepota cijelog tog posla to što možeš ono svašta.
4: Svaki format je nešto nude, čak i najdosadniji ono, posao koji moraš snimiti, nađeš načina da ga razigraš u montaži, u snimanju, ono, mislim opet kažem, to je lijepa stvar kod kreativnosti, to je nekakav ispušni ventil i zato je lijepo kad netko ko nije profesionalac se time može baviti i otkrije čar toga, to je stvarno oslobađajuće i što god da radiš možeš naći malo toga, tog oslobođenja, bilo to nešto jako komercijalno, nešto jako osobno, nešto veliko ili nešto jako sitno, samo je bitno da ti je zabavno, jer onda ako tebi nije zanimljivo ili zabavno, onda malo
3: neće nikome biti.
4: A ono da, neće nikome drugom biti i malo trošiš sebi vrijeme, ono, danima 24 sata i živimo ono do neke godine i kao volio bi iskoristiti to vrijeme.
2: Ograničen si tu.
4: Da, kao malo si ograničen vremenski, što je super. Najbolje vremensko ograničenje i za film isto, kad kažeš rokovi. Mora biti 10 minuta i rokovi, mora biti gotovo do tad, bit će nešto gotovo i možda neće biti savršeno, ali će biti gotovo i ideš na iduće. Napravljeno je bolje nego savršeno.
2: Da,
4: to je kao citat neki isto. Da.
0: Imate li sad neke projekte koje već radite ili koje planirate sad u nekoj bližoj budućnosti?
3: Pa trenutno planiramo nastaviti web seriju Videobox koju smo započeli, a planiramo raditi na radionicama kao što smo, zbog čega i razgovaramo ovdje, i ono, naravno svako ima i neke komercijalne projekte koje radimo i te radionice koje ćemo raditi ljeti.
4: Karlo piše isto par scenarija, ja sam isto pisao neke scenarije i razvijam nešto. Puno toga je ono, pišeš pa vidiš jel te drži još, jel to dobro.
3: Ono, naročito sad ono kako smo obe završili faks, ono, svaki dan je nešto. Aha, moram završiti ovo, moram završiti ono, da bi ovo, kao stalno moraš imati neke ladice otvorene, teško je, a sad ću se samo baviti ovime tu, jer ono, kao što smo rekli, ono, da bi zaradio ovome, moraš raditi na dosta strana biti.
2: Malo manje dražije projekte.
4: Ali isto je oslobađajuće, zato što možeš se onda prebaciti kad zapneš na jednom, ne znam, scenariju, prebaciš se na montažu ovog nečega od prije što radiš. Pa onda malo snimaš i to ponekad stane malo biti...
3: Multitasker.
4: Da, stano, može biti malo previše, ali može biti isto lijepo, jer onda nisi u nekoj slijepoj ulici. Da.
2: Evo, lagano se bližimo i kraju emisije, pa koju imate poruku možda za neke mlade koji pokušavaju se baviti filmom?
3: Pa... Preporuka je ta da upišite blank filmski inkubator, ali dobro, postoji Kinoklub Zagreb, da šaroutam i ostale, postoji, ako niste iz Zagreba, Kinoklub Osijek, postoji Kinoklub Split,
4: Kinoklub Karlovac, postoji Pulska filmska tvornica,
3: tako, ima u Ogulinu,
4: super isto vode, ima po novom je Kinoklub Zadar. Postoje radionice, FRUM radionice. Hrvatski filmski savez drži radionice, opet i za odrasle i za osnovnoškolce.
3: Tako
4: je. Tako da baš ima svega i svačega, treba naći i ima puno više toga nego što je bilo prije 10 godina. Tako da stvarno ko hoće može.
3: Ali evo, svi koji žele ono, upisati, ili vaša djeca ili vi, ono, googlajte i... Ima mjesta za
4: svakog. Ali i mimo tih radionica bitno je samo kao baviti se time. I ne odustajati na prvu i ok, ako nešto nije savršeno, napravi iduće. To je, na primjer, profesor sa akademije Goran Dević je meni rekao na jednom ispitu gdje sam bio jako nezadovoljan, rekao je, gle, nisi zadovoljan, izađi sada s tim i na idućem se pokaži šta zapravo možeš. Nemoj odustajati sada i pauzirati godinu, nego ovo predaj, budi hrabar, reci, evo, nije dobro, idući put će biti bolje. I to je nešto gdje ljudi stanu nakon prve odbijenice na faks, kad idu na prijamni, pa misle da nisu za to, sam treba ponovno pokušati, tu je zapravo taj test. Hoćeš li ići ponovno kada nije sve najbolje, kad nisi zadovoljan sa svojim filmom, ako ponovno pokušaš, veća je vjerojatnost da će biti dobro, veća je vjerojatnost nego da ispadne loše opet.
3: Apsolutno,
2: znači, treba biti
3: motivacija uporan. Za kraj, treba biti uporan.
4: A da, ponovno, ponovi samo.
3: I naći si ekipu, ono, zato su te radionice super, naći si ekipu za snimat, s kojima možeš snimat filmove koji su isto nabrijani koliko i ti. I meni je to predobro vidjeti na srednjoškolskoj radionici kad ono, nastanu neke veze, prijateljstva, međusobni odnosi među tim ljudima koji se do prije pol godine nisu znali, a evo sad se ono, druže, snimaju filmove. Mislim, tako smo i mi počeli. Tako da, fakat je, dobro si naći ekipu. Filmsku.
2: Eto, hvala vam.
0: Hvala
3: puno vama na pozivu.
2: Bili i Marko i Karlo. Hvala vam što ste nam došli. Razgovor je bio jako ugodan, a vi, dragi slušatelji, slušajte nas i iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.
1: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela ćeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela.